празнок сърца усматовен. Као войник, празна пушка,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Navrijani navijački.
1: O svemu ćemo mi pričati pomalo. Biće kutaka za sve ono što vas neće opteretiti. Stvari koje će učiniti još zagrijanijima. Ovo predljetno vrijeme. Ostavljamo iza sebe ono nestabilno proljetno vrijeme. Sada će to živa ići pa ćemo kukati. Nek je uspješan dan na poslu, nek nije opterećavajući, neka ima relaksirajućih situacija, nasmijanog lica i svega nečega dobrog, moja je želja.

0: Ajmo malo fajera i ajmo malo vatre i sa vaše strane. Koji ti je prijedlog za pjesmu? Javni mi je, draga i dragi moj. 063-422-126.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 gr.

Ne znam šta su ovi čarobnjaci prognozirali, ali vele, osobe rođene u mnogim horoskopskim znakovima, poslije ćemo to sve razraditi, mogli bi ovoga ljeta ući u znak sreće i radosti. Prednjačit će lavovi, to znam, to sam pročitao. Neki će možda izgovoriti i sudbonosno da, opa, mnogi će biti zaokupljeni traženjem odgovora na pitanje koji je izvor naših užitaka. Koliko mi novca treba da budem sretna ili sretan? Kakav posao u životu želim raditi? Kako bi u stvari bio, bila formirana osoba? Postati ono što jesam.

0: još malo i kreće nogometna ludnica. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić.
1: Pa gledajte, ovo su igrači koji su prošli kvalifikacije, koji su u dobroj formi, izbor moga stožera i mene. Mi iza ovoga popisa stojimo i mislim da su to igrači koji ne mogu donijeti dobre stvari.
0: Au, kakve će ovo biti utakmice?

Oni koji možda malo ono trljajući oči, jel da, obavljaju još uvijek jutarnju sansu, nisu se uhvatili u koštac ni sa čim što se zove obaveza, ali ipak prednjače oni ljudi koji su u svojim obavezama, koji su već na radnim pozicijama isto kao i mi. Kako god, nemoj propustiti cijelo jutro, mnogi kažu, to je najljepši dio dana.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 8 sati i vijesti na ORD.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

sam se samo jednog jutra probudio i kazao da je vrijeme da idem. Rekao je Christian Schmidt, sada već je bivši visoki predstavnik u BiH. Priznao je da je došlo do određenih razgovora, ne samo o njemu kao visokom predstavniku, nego i o budućnosti OHR-a. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa idućega tjedna dolazi na Zapadni Balkan, gdje će se sastati sa liderima ove regije, sudjelovati na samitu Europske unije Zapadni Balkan u Tivtu. Bit će razgovarano o mogućnostima i izazovima proširenja Europske unije, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i o pitanjima sigurnosti i stabilnosti. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Rusiji kako Rusija dijeli zabrinutost zbog postojanja obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova. Dodik je ovu suradnju nazvao antisrpski vojni savez. Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o memorandumu o razumijevanju kojim bi se primirje produžilo za 60 dana. Još ga mora odobriti američki predsjednik Donald Trump, kazuje četvero izvora upoznatih sa situacijom.

0: su iz koje mogu značajno nuklearni program Teherana unazaditi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze, zauzimanjem oko 70% tog palestinskog teritorija, a gdje je stanovništvo već blokirano. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. 6. Manifestacija koja već više od 3 decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz BiH i inozemstva i ove godine donosi niz edukativnih, znanstvenih i kulturnih sadržaja. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu na Koševu dočekuje Sjevernu Makedoniju, prijateljski ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Zmajevi će potom u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom i to će biti posljednja provjera za prvi nastup na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili preovladavat će sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Kištovi Gazer, Candy Swim, Ela je u pitanju. 8.16, žurite li se bilo kamo? Žuri se i nogometašima pred svjetsko nogometno prvenstvo, ne samo sportsku najveću smotru kroz ovu 2026. godinu. Pogrijavaju se dani. E sad, večeras sam, obzirom da su ključne pripreme za nastup na SP-u, nogometna reprezentacija večeras na Koševu raspredanom, 30.000 ljudi će biti pozdraviti, bodriti, dati još dodatni postrek, vjetar u leđa, snaga. Sergej Barbarez s jučerašnje preskonferencije.
1: Ljudi su prepoznali da je ovo istinski i da dajemo 100% od sebe. Ovaj, rezultati naravno čine još veću ulogu tome svemu, ali ovaj, put je važan i on je za nas centar svih naših razmišljanja.
0: To je to, put je važan. Kako će staze teći dalje? Dobro, ima još jedan prijateljski ogled kad se stigne na tlo SAD-a u St. Louisu. Panama je supernik. Ajde malo još zagrijemo, odnosno navijače, razbudimo, animiramo. Dubioza kolektiv prilagođeno mundijalu i na

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: nema nikakve magle. Lijepo je, uvjetno je za voziti. Jesam li u pravu? Kažete, dragi naš. 8:32, precizno. Evo nas je u rubrici Prometna centrala. Hej, kako je na vašoj dionici, u vašem gradu, u vašem naselju, u vašem graničnom prijelazu? Recite, slobodno javite se malo pismom, pošaljite poruku o RVL, upozorite, informirajte. A podignite raspoloženje dok ste za volanom, usprkos petkom gužvama, one su neizbježne, ujutro i kasnije poslije podne. Bihamka, dobro jutro.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, bit će kasnije opet poslijepodne gužvanje na cestama. Šta su kazale prometne policije okolo? Ovako, donijele raspored radarskih, a po ovom tajmingu u ovom satu, po rasporedu Srebrenik. A radar nedaleko od semafora na dionici, naravno Tuzla, Oraš. Još nekoliko minuta je gradačačka policija najavila radar u naselju Srnice Gornje. I onda će se ubrzo preseliti radar samo u naselje Srnice Donje. Pa da eto, imate na umu i to. Srnice jedne, Srnice druge. Kroz Tuzlanski kanton je još nešto službeno najavljeno. Ne za ovaj sat, ne. Ali ćemo odmaknuti malo dalje i do Zeničko-Dobojskog teritorija. Tamo Bijeli Šolovo, radarska je do podne. Tešanj, Piljužići, radar do 11. Riješnica kod Cara i Milka, radar do pola 12. I do 11 u Mravićima kod Alasa, teritoriji Dobojuga. Granična policija kazuje. Sistem na snazi, izlazak, ulazak, tlo, Schengen, Evropska unija. Malo kompliciranije za određene građane iz BiH koji ne posjeduju dokumente EU-a, ali sad za sad može biti na valove zastoja, odnosno kolona. Nema ih trenutno. Još jednom poziv s lica ceste ili graničnog prijelaza. Možete dojaviti na ORV da i drugi vozači znaju ukoliko imate neku korisnu informaciju. 063-422-126 za opreznu, ugodnu vožnju i sretan put.

Zvani ljubav. A ukoliko plešete uz ORV, apsolutno niste sami. Rijekom ljudi to rade. Sad, ako niš drugo, ono ne dozvoljavim trenutno mjesto, vrijeme, prostor, onda džuskaj. Jel može? Da. Dobra mi uza, apsolutno, nosi. Hvala vam lijepo, potvrdili ste radarska kontrola o kojoj pričamo malo prije. Precizno kod Harbija. Nedaleko od semafora, ono kad se kreće dalje, vozi od semafora u pravcu Tuzlana. Hvala. Zatim je jedna patrola koju ste primijetili i dojavili kroz mjesto Domaljevac. Hvala. Friday, yeah, raspleši dalje. Lady, give me tonight. Najbolja najava vikenda uz zvuk koji ti ne da mira. S radija, naravno, ORV. Žurite li se bilo kama? 12-13 minuta, ostalo je do 9. Imaš neki prijedlog za hit? Može regija, urbano, može svijet. 063-422-126.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedi

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je, vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

Visoki predstavnik na odlasku, Christian Schmidt, izjavio je kako se nije samo jednog jutra tek tako probudio i kazao vrijeme ići. Priznao je, došlo je do određenih razgovora, ne precizirajući, ne samo o njemu kao visokom predstavniku, nego i generalno o budućnosti OHR-a ovdje. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa idućeg tjedna stiže u Zapadni Balkan, gdje će se sastati sa nekima od lidera ove regije, sudjelovati na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu. Bit će razgovarano o mogućnostima i izazovima proširenja Europske unije, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i pitanjima o sigurnosti i stabilnosti. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je kako Rusija dijeli zabrinutost zbog postojanja obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova. Dodik je ovu suradnju nazvao antisrpski vojni savez. Vijesti. Američki predsjednik J.D. Vance dao je do znanja jutros da je odobrenje predsjednika Donalda Trumpa za mogući sporazum sa Iranom ipak daleko od izvjesnog. A usred izvještaja o tome da su američki, izraelski, iranski pregovarači postigli okvirni dogovor za zaustavljanje rata. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze, zauzimanjem oko 70% tog palestinskog teritorija, a gdje je stanovništvo već blokirano. Vijesti. Univerzitet Tuzla predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od ponedjeljka pa do 25.6. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz BiH i inozemstva i ove godine donijet će niz edukativnih, znanstvenih i kulturnih sadržaja. Sport. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko. Zmajević će potom u St. Louisu na teritoriju SAD-a odigrati i zaključnu prijateljsku utakmicu i to sa selekcijom Panabe. To će biti i posljednja provjera za njih uoči nastupa protiv domaćina, jednog od domaćina na mundijalu, a to je selekcija Kanade.

0: ostali ispečatirali playlistu ORV radija.
1: Pa za 3-4 stupnja toplije, živa skoknula u odnosu na mjerenja u prethodnom satu, sada između 17-19. Okej, ovo, prognostičari vele u ORV okruženju, tako, na idealnih 24-25, najviša dnevna danas. Pa kućeš bolje, koliko se nisu u nečemu prevarili. Znači, vibe neće prestati, uđi, pleši, ponovi, predloži hit, reci šta ti se sluša, službeni, a Viber. ORV broj u studiju, čekaj tvoje pismo na 063-422-126. Pojačano, proljeće još malo. Pozdravi ovaj dio proljeća koji je preostao. A onda

krenu one prave pravcate ljetne vrućine, bit će od puhivanja, jel da? Meteorolozi vele prognoza za vikend. Sutra još koji stupanj je? Dnevna, najviša dnevna iznad, pa tu negdje 27-8 Celzijevaca. Ovo će biti fakat vruće u nedjelju. Najavljuje se opet 30. A onda od ponedjeljka malo poremećaja, pa će biti i grmljavine i pljuskova. Dobro, još malo ova prevrtljivost dok se ne ustavi. Zapaliti i dalje, kažem, playlistu ORV. Hvala za pismo koja su pristigla, pa zajednički onako sastavimo dobru dopadljivu Friday playlist. 063-422-126. E sad, vozači, uvjeti za vožnju povoljni su ovoga jutra prije podneva. Prometuje se po suhom, naravno kolovozu. Dobra je vidljivost, imaš dodatnu informaciju, javni mi to, pa da ispletemo pravu pravcatu i sa lica ceste rubriku Prometna centrala. Isti Viber broj. Tu je ta baza 063-422-126.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.
5: Zašto?

0: Vremeno je uvjetno, lijepe su vremenske prilike na cestama, nadam se da nema nekakvih problema. Suhi je kolovoz, vidljivost ok.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, više gužvanja poslije podne kao i obično petkom, a inače kroz poslijepodnevnu špicu. Ajmo prečešljati biltene MUP-ova okolo, provjeriti je li ima neki radar i u vašem pa okruženju. Da vreba u ovoj MUP-ovom tajni. Policija je kazala svoja, vama, nama je da poštivamo sve to što su oni naredili, zapovjedili, odnosno ne policija, nego struka. Kad je ograničenje u pitanju i svake druge vrste, pridržavanje po PS-u vožnja. Sad je malo škrtije, jutro se bilo potkovano radarima, bliže okruženje. Radarska kontrola je sada u mjestu Srnice Donje, teritoriji Gradačca, Tuzlanski kanton. I to je jedini radar za koji ja imam saznanje u ovom bližem okruženju. Da li neki vreba za koji ja nemam saznanje, vi primijetili na svojoj dionici, javnite mi to da upozorimo i druge vozače. Dogovoreno, jeste, petica. 063-422-126. Zato odmaknemo dalje malo, pa provjerimo i tamo na Zedo kantonu. Bijeli Šolovo, tu je adresa radara, Piljužić i Tešanj. Riješnica kod Cara Emilka Maglaj i kod Dalasa u Mravićima na teritoriju Doboljuga. Granična policija kaže nema trenutno gužve, odnosno kolona na graničnim prijelazima, mogući su navalove zbog novog sistema koji je na snazi, izlazak ulazak teritorij Schengena za građane i vozače Bosne i iz Bosne i Hercegovine koji ne posjeduju putne isprave Evropske unije. Još jednom, neki prijedlog za dobar hit, info s ceste, ma kako god. 063-422-126, kazali ste da želite i ovo. Eto, kako dođe maj, bome i gotov izmakao. E onda pravo pravca to od ljeta do ljeta slijedi.
2: Od ljeta do ljeta. Svaku ljubav mi uvijek

0: Kako? Koliko je nabačeno smijeh? Nabaci na forehand. Dočekaj na volej. Može i backhand, apsolutno. Ajmo, osmijeh na lice, petak je. Provjerimo i kako je ljubavno polje. Šta kažu astrolozi? Ovnovi danas pate od pada ljubavnog imuniteta. Ej, ovo je dobro. E, pazi. Pad ljubavnog imuniteta. Bikovi su u ljubavi napeti. Blizanci imaju dosta ljubavne energije. Rakovi imaju šansu za novu ljubav. Labovi se osjećaju dobro. Djevice su danas šarmantne. Vage nervozne. A strastven dan slijedi za škorpiona. Strijelci, standardica, dobro ljubavno raspoloženi, imaju fine veze. Jarac je dobrog ljubavnog raspoloženja također. Vodenjaci su postali alergični na ljubav, nevjerojatno. Ribe su ljubavno energični. I to je bilo to. Razradit ćemo sistem za nekoliko minuta, pa po znakovlju uz rečenicu dvije, najviše tri. Da provjerimo i kako nam je dentalna medicina.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
3: Radio Bolivar.

Barbie ili unutar kolekcije. Ili unutar svog doma i sa svojima najmilijima. Rolamo dalje hitove. Ma nema problema ako je frka, odnosno tajming od kucava. Evo sad ću ja puno pozdraviti, odnosno uzvratiti pozdrav koji je pristigao sa pravca Kladanje Vlasenice. Pa da pustimo i Čistu ljubav dok još možemo, pa valja nam za obavezama. Pa može, nema frke. Što je uživo druženje, ono ko iz rukava sipamo. Da li su kečevi, kralje?

0: Ovo je soundtrack iz, pa od prije 4 godine, sa svjetskog nogometnog prvenstva minuloga mundijala. Tarik Muharimović uoči večerašnjega ogleda protiv Sjeverne Makedonije na Koševu prepunom rasprodanim tribinama. Koševo oko 30 tisuća ljudi se čeka. Pa da čujemo malo kako je raspoloženje sa presice koja je održana jučer.
1: Vjerujem da ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, to kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i...
0: I evo večeras prva prilika da se to i osjeti na terenu, dan danas, pokaže.
1: Iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje.
0: Susret. E sad, to su ti mladi momci u koje se pogledava za budućnost BH reprezentativnog nogometa. Koliko ih je nekako se uklopili. Neće vjerojatno izgorjeti, znaš kako kažu, onim teškim utakmicama kada je pritisak na leđima jačim ikad. Protiv velikih reprezentacija i na najvećoj smotri, a to je svjetsko nogometno prvenstvo. Ma neće, ima tu Džeko i ostali koji imaju puno iskustva pa koji će doprinijeti da sve to budu kockice posložene. Ajde čujemo još jednu navijačku prije nekoliko dana.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je sati. Vijesti.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predstavnik u ostavci. Izjavio kako se nije jednoga jutra probudio samo i kazao da je vrijeme ići, poručio je Christian Schmidt. Priznao je da je došlo do određenih razgovora, ne precizirajući s kim i na koji način. Ne samo o njemu kao visokom predstavniku, nego i o budućnosti OHR-a u BiH. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa idućeg tjedna dolazi na Zapadni Balkan, a gdje će se sastati sa liderima ove regije, sudjelovati na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu. Biće razgovarano o mogućnostima, izazovima proširenja Europske unije, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i o pitanjima sigurnosti i stabilnosti. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je iz Rusije kako Moskva dijeli zabrinutost zbog postojanja obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova. Dodik je ovu vojnu suradnju nazvao antisrpski vojni savez. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da je ruski rat agresije prešao još jednu granicu, a nakon incidenta pada drona u Rumunjskoj, u kojem su povrijeđeni civili, priprema novi paket sankcija. Vijesti. Američki dopredsjednik J.D. Vance dao je do znanja jutros da je odobrenje predsjednika Donalda Trumpa za mogući sporazum s Iranom ipak daleko od izvjesnoga. A usred izvještaja o tome da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni sporazum o zaustavljanju rata. Vijesti. Terminske cijene nafte pale su jutros za više od 1%. Bile su na putu prema najvećem tjednom padu od početka 4. mjeseca. Nakon tog nagovještaja o produženju primirja, sirova nafta pala je ispod $95. Vijesti. Univerzitet u Tuzli predstavio program 31. ljetnog univerziteta, koji će biti održan od 1. do 25.6. Manifestacija je koja više od 3 decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz BiH i inozemstva i ove godine donijet će niz edukativnih, znanstvenih i kulturnih sadržaja.
1: Sport.
0: Završnica NBA lige, košarkaši San Antonija jutro su pobijedili Oklahoma 118-91, tako poravnali 3-3 u finalu play-offa zapadne konferencije lige. 7. odlučujuća spektakularna utakmica očekuje se u noći subota na nedjelju, domaćin je Oklahoma. Pobjednika ovoga duela u velikom, najvećem košarkaškom klubskom finalu NBA lige, borba za prsten, čekaju pobjednici istoka, New York Knicks.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko su meteorolozi najavili, ovoga petka prevladavat će sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva. Vijesti na ORV-u.

0: No si dobar osjećaj, dalje kroz petak. A bome ovakva muzika, ovakvi hitovi, apsolutno šire krila na najjači.
1: Hello,
0: dobar dan, everybody. Razbudili ste.
2: Dobar dan.
0: Sebe i sve oko sebe.
2: Dobar dan
3: svakome, želim ORV.
0: Pa ja se iskreno nadam da ja jesam onako dobrim zvukom. Manje više povijecima, ovako, govornim dijelom. 9:30, gazimo kroz prije podne, petak. Oni koji su na poslu iz smjene 1 poranili jutros i su otkinuli od posla već dobar zalogaj. Prepolovi se dan i onda se odbrojava istek radnog vremena.
4: Vreme da vino teče.
0: E da, čaša, dobro.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Danas 24, najviše 25 celzijevaca. Meteorolozi kažu sutra još malo više 28. U nedelju još malo više. Letvica se diže kad je živa u termometru u pitanju na 30. E onda malo pogoršanje, raslađenja, bit će i munja, pokoj i grom. Pljuskova u ponedjeljak, pa se opet stabilizirati u utorak, pa onda opet na preskoke. Roller coaster, dugoročnija prognoza, srijeda, pljuskovi osvježenje. Vidit ćemo kako će to biti. Nije to zdravo za gotovo uzeti sad ono, ne znam, kao dobar dan ili sveto pismo, Biblija. Ma jok, mijenja se to iz dana u dan. Najbolje je pratiti samo dnevne prognoze. Najbolje je pratiti šta se događa na cestama, a bome i uz vašu pomoć. Hvala vam lijepo, reporterke, reporteri, vozač. Policijsku patrolu, kažete, primijetili ste u tuzlanskom naselju Bukinje. E, onda dalje. Irac, grad Tuzla. Na autobusnoj stanici kada hoćete izaći iz grada, redovna policijska patrola, pa onda pozdrave sa dionice za Sarajevo, velite. Radarsku kontrolu primijetili ste na Karauli, odmah poslije Kladnja. Hvala puno.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: ORV. Najbolji uvijek.

0: znamo sigurno jeste, nećemo bijesno voziti. Obijesna vožnja ode prije par dana, dodatno se kažnjava. I dobro je da je tako. U rubrici smo prometna centrala ORB-a, pola 11.
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Radarske kontrole okolo po najavi iz MUP-ova. Distrikt Brčko, radar je na poveznici naselja okolo grada Bukvik-Cerik. Radar će trajati, gorjeti do podne. Zedo kanton, radarska je u mjestu Bjeliš od teritoriji Olova. Radar je u Maglaju, na potezu Liješnica, Sarajmilk i u Mravićima kod Alasa u Dobojugu. Plus vaše dojave i informacije iz granične policije koja kaže trenutno, iako se može očekivati navalove i intervale, zastajkivanje duže kolonje, malo više čekanja zbog novog sistema ulaska i izlaska teritorije u Schengen, ali trenutno ne čeka se duže od 30 minuta. Lice ceste uz prijedlog možda za neku dobru pjesmu koju biste vi voljeli da zapičukate, pjevušite ili pojačate. Dok vozite, dajte, šta radite? Javite mi na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Dodamo im kraće bloke latino zvuka. Fini, prijatni, onaj dnevni, nikoga ne opterećuje.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Ekstra reklama, top sam preduga dati. Dobar, kolegice, kolege, hvala lijepo. E, sada, ljubavni horoskop za ovaj petak ovako zvuči. U obnovima poruka. Netko vas nagovara da donesete jako važnu ljubavnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.
3: A i ne trebate, brate, preuzeti odgovornost. Je li ovakva ili onakva?
2: Likovi, prati vas nova emotivna dilema. Ne znate da li partner griješi ili samo djeluje sumnjivo u nekim stvarima koje prešutkuje. Možda poučenija osoba sad ne treba na prvu ono reagirati, a iako sam jedan prvih koji reagira na prvu. Blizanci, važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Ovako, intimno povjeravanje ne može svakome. Pazite kome se povjeravate. Partnerica, partner, točka. Vidiš kako u glavu, čelo, nema tu širenje, tamo, amo, sad. Uzeći, ljudi su to pokvareći. Račice, rakovi, suviše brinete bez razloga u ljubavi. Ona ili on trenutno ne želi da vam povjerava misli ili ono što osjeća. Na vama je da budete malo strpljiviji. Ili niste ulili dovoljnu dozu, ne znam, ili bliskosti, nečega što se zove povjerenje. Polakice, ali sigurno, ono step by step, jel? Labovi, labice, vi planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Ljubav je tajanstvena šifra koja djeluje pozitivno na vaše raspoloženje, a bome i motivaciju. Djevice, prikrivanje, eventualno skrivanje nekih detalja pred voljenom osobom unijet će određene emotivne sumnje. Uzajamno povjerenje neophodno je, a kod vas djeluje ljekovito. Vage. Vage ne mogu da se opuste kako valja. Netko im izgleda zadaje dodatne probleme ili emotivne dileme. Vage djeluju nesigurno danas. Škorpionke, škorpioni. Susret sa jednom osobom moguće da je neka ljubav od prije djelovat će zamorno. Različite, odnosno neke izgovore ćete tražiti, biti u pokušaju da izbjegnete određeno društvo. Strijelci. Nije vam lako da razumijete nečije emotivne namjere. Pažljivo analizirajte ljubavni odnos, ali vam nedostaju konkretni odgovori. Jarci, do vas smo stigli vještim potezima, umijete da ostvarite svoje emotivne namjere. Partnerice, partner ugađa na različite načine, dok se vi samo osmijehujete. E, pa dođite do, jel da, na vratanca maca, a? Odnosno, bit će to s druge strane, okrenut se ploča. Jarice. Vodenjaci. Vodenjaci planiraju emotivni susret. Prijaće im, jako će im prijati društvo bliske osobe na samo ili u dvoje. Važno je da se osjetite poželjno i da pružite ljubav u nečijoj blizini. Vodenjaci. Ribe. Emotivni susret. Samo malo. Kažu ribe, emotivni susret žele, ali još uvijek im izmiče. Mora da su nešto ispod teke grebali. Šta to znači, znaju ribe. To ne džaba te jegulje, jel da, koje ono izmigulje. Šalim se, a pozdrav svima, svima maku u kojem horoskopskom znaku vi rođeni bili i kroz koji gazili sad. Čuli ste svoje poruke, jeste zadovoljeni, niste imali poveznice ili nema? Je li džaj ili bu? Je li šuplja ili pa donosi vodu nekim djelom? Rođendanska čestitka onima koji slave na 29.5. Sve naj.

0: Ovakve.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Voker, eto se vratite. Čuli ste među ostalim? Pošto mijenjamo pravce, žanrove, zvuk, različitosti su prisutne. Moramo sada i po onim zlatnim notama. Pravo, doslovno u tom smislu riječ. Za zauvijek, funk kraj. Bez njega ne može radijska playlista. Ide na najjače i u pjesmi Dino Dvornik.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 11. vijesti na ORB-u.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Koliko visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o aranžmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudaca i tužitelja, izvjesno je, Bosna i Hercegovina ostaće bez financijske podrške, a koju je Europska unija izdvajala za ovaj proces. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u ponedjeljak dolazi na Zapadni Balkan, gdje će se sastati sa nekima od lidera ove regije, sudjelovati na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu. Bit će razgovarano o mogućnostima, izazovima proširenja Europske unije, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i o pitanjima sigurnosti i stabilnosti. Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je danas nakon pada ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Savez je spreman braniti svaki pedalj svog teritorija. Podsjećamo, u incidentu su ozlijeđene dvije osobe. Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je ruski rat agresije prešao još jednu granicu nakon incidenta u Rumunjskoj, a u kojemu su povrijeđeni civili, ponavljamo. Priprema se novi paket sankcija Moskvi. Vijesti. Američki je dopredsjednik J.D. Vance dao je do znanja da je odobrenje predsjednika Trumpa za mogući sporazum s Iranom daleko od izvjesnog. Usred izvještaja o tome da su američki i iranski pregovarači postigli određeni dogovor o zaustavljanju rata. Vijesti. Terminske cijene nafte pale su jutros za više od 1% i bile su na putu prema najvećem tjednom padu od početka četvrtoga mjeseca, a nakon nagovještaja produženje primirja. Sirova nafta pala je ispod $95. Vijesti. Univerzitet Tuzla predstavio program 31. ljetnoga univerziteta, koji će biti održan od 1. do 25.6. Manifestacija, koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz BiH i inozemstva, i ove godine donijet će niz edukativnih, znanstvenih i kulturnih zbivanja. Sport. Završnica, borba za prsten, košarkaši San Antonio Sparsa pobijedili su jutros po našem vremenu Oklahoma City sa 118-91, tako poravnali na 3-3 u velikoj finalnoj seriji play-offa zapadne konferencije NBA lige. Sedma odlučujuća utakmica finala zapada igra se u noći subota na nedjelju. Domaćin je Oklahoma. Pobjednik ovoga duela u najvećem klubskom košarkaškom finalu, finalu NBA lige, čekat će, odnosno igrati protiv ekipe New York Knicks.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratke u vremenskoj prognozi za ovaj petak. Meteorolozi kažu preovladavat će sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva. 11.35, čuli ste vijesti na ORV.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: D.O.O. Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: igre za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Radiova.

0: Dakle, ovako malo napumpamo playlistu ORV radija kroz ostatak, velim, prije podneva, ali ne zaboravljamo ni sve vas koji ste za volan.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, apsolutno, kada krenu poslijepodnevne gušve, opet kad se svi vrzmaju, neki s posla, neki u svojoj prilici, neki malo ono, jel? Pogledati tamo, amo, popiti kavu, pa koncentracija, kao i obično, petkom poslije podne, pojačana, ljudi. I dalje pripazite na potezu Bukvik-Cerik, distrikt Brčko, radarska kontrola, lovi još ovih 17-18 minuta do podne. Radar je kroz Tuzlanski kanton, u gradu Tuzli, bulevar drugog korpusa je ulica, i u Banovićima, u naselju koje se zove Banovići selo. Radar je kroz Zedo kanton, mjesto Bijeliš Olovo. Radar je u Maglaju, Liješnica kod Sarajmilka. I još par minuta u Mravićima, precizno kod Dalasa na teritoriju Doboljuka. Sve dobro, nije prevruće, manje je nervoze. Još samo da poštivamo svi pravila i bit će još bolje. Neka bude tako. Viber je otvoren dalje za dojave, prijedloge za hitove. Opus petak. Pusti kočnice kad je zvuk sa RV-a u pitanju, a uvijek nek je na maks koncentracije i na gotovs dok ste u vožnji. 06342211.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Ono je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Ukoliko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o aranžmanu vanjskih stručnjaka, a koji nadziru provjeru imovine sudaca i tužitelja, vrlo izvjesno, ostaće bez financijske podrške koju je Europska unija izdvajala za ovaj proces. Vijeće poručuje, može se samo financirati. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa idućega tjedna stiže na Zapadni Balkan. Sastat će se sa nekima od lidera ove regije, sudjelovati na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu. Bit će razgovarano o mogućnostima, izazovima proširenja Europske unije, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i pitanjima sigurnosti i stabilnosti na ovim prostorima. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je nakon pada ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj da je savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija. U incidentu, podsjećamo, ozlijeđene su dvije osobe. Načinjena materijalna šteta. Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je ruski rat agresije prešao još jednu liniju. A nakon incidenta sa dronom u Rumunjskoj, u kojemu su ozlijeđeni civili, podsjećamo, priprema se novih paket sankcija. Oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković. Oštro je danas osudio udara ruske bespilotne letjelice u Rumunjskoj i poručio da Hrvatska čvrsto stoji uz tu zemlju, NATO i EU saveznicu. Američki dopredsjednik J.D. Vance dao je do znanja danas da je odobrenje predsjednika Trumpa za mogući sporazum s Iranom daleko od izvjesnog, a usred izvještaja o tomu da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni dogovor o zaustavljanju rata. Globalna trgovina u 2025. prošloj godini i dalje se vrtila oko tri najveće ekonomske sile, Kine, Sjedinjenih Država i Njemačke. Dok SAD ostaju najveći svjetski uvoznik, Kina čvrsto drži poziciju vodećega izvoznika, potvrđujući da su dvije najveće ekonomije svijeta i dalje glavni oslonac međunarodne razmjene robe. Sport. Sama završnica NBA lige, košarkaši San Antonio Sparsa pobjedili su rano jutros po našem vremenu Oklahoma City Thunder 118-91, poravnali 3-3 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Sedma spektakularna odlučujuća utakmica finala zapada igra se u noći subota na nedjelju po našemu vremenu, domaćin je Oklahoma. Pobjednik ovoga duela u velikom NBA finalu za prsten igrat će protiv ekipe New York Knicks.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili, do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Andre Gims. Čujmo i Serenu u nastavku je Mon Ami, znači sličan ritam. Spajamo dvije svjetske global hitove, ali u međuvremenu precizno prepolovljen 13. sat kroz petak, 12. sat 30 minuta vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: E da, ljudi se slomiše apelirajući, upozoravajući nas, evo ćemo mi to tek tako olako shvatiti, čuti, a ne čuti. Ja se iskreno nadam da neće. Pažnja, bit će gužvanje poslijepodne, logično. E sad, jeste li vi nešto dojavili zadnjih 15-30 minuta? Jeste, hvala. Policijska patrola, kažete, primijeće na mjesto duboki potok Srebrenik, a kad se vozite iz Srebrenika u pravcu Tuzle. Hvala. Službeno najavljeni radari okolo i policije su kazali svoje. Imali nekih smjena, jesu li se razvukli određeni radari? Pa uglavnom su smjene. U Banovićima je novi radar i to u mjestu Podgorje. Sada novi radar i u Olovu, kroz Zedo kanton u mjestu Dolovi, kao i u Šijama, teritorije Tešnja, Misurićima, Maglaj. I to bi bilo to. Otprilike to. Spustit ćemo zavisu na ovaj zanični navijat. Očekivati im da vi, ukoliko primijetite, nadam se, bezbolno po džepi na bilo koji drugi način, kolegijalno upozorite, ja kažem, zablicajte meni, a uživo je program, ja ću apelirati drugima javno kroz zračni prostor. Sve besplatno, sve za dž. Usto može i neka pjesma. Nek dalje ponese kroz petak. 063 422 1263.

Astat, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu. Slušaš ORV Radio.

ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

0: za me zove.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: Vijesti u 13 na ORD.
5: Slušajte nas na 94,3. 97,8, 97,9.

0: ukoliko Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka, a koji nadziru provjeru imovine sudaca i tužitelja, vrlo izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Europska unija izdvajala za ovaj proces. Vijeće poručuje da se može samo financirati. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u ponedjeljak dolazi na Zapadni Balkan, sastat će se sa nekima od lidera ove regije, sudjelovati na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu. Biće razgovarano o mogućnostima i izazovima proširenja EU-a, procesu postupne integracije, jačanju regionalne suradnje, kao i o pitanjima iz sigurnosti te stabilnosti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je nakon pada ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj, savez je spreman braniti svaki pedalj svog teritorija. U incidentu su uz materijalnu štetu ozlijeđene dvije osobe. Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava. Oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, poručila: ruski je rat agresije prešao još jednu granicu, a nakon incidenta s dronom u Rumunjskoj priprema novi paket sankcija. Javio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, oštro je danas osudio udar ruske bespilotne letjelice u Rumunjskoj, poručio: Hrvatska čvrsto stoji uz svoj NATO i EU saveznicu. Američki dopredsjednik J.D. Vance dao je do znanja da je odobrenje predsjednika Trumpa za mogući sporazum sa Iranom daleko još od izvjesnoga, a usred izvještaja o tome da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni dogovor o zaustavljanju rata. Globalna trgovina u prošloj 2025. godini i dalje se vrtila oko tri najveće ekonomske sile: Kine, Sjedinjenih Država i Njemačke. Dok SAD ostaju najveći svjetski uvoznik, Kina čvrsto drži poziciju vodećega izvoznika, potvrđujući da su dvije najveće ekonomije svijeta i dalje glavni oslonci međunarodne razmjene robe.
1: Sport.
0: Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine večeras će na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza da pred ispunjenim tribinama najvećeg BH stadiona provjeri u kakvoj su formi reprezentativci pred put na svjetsko prvenstvo. Generalna proba za mundijal bit će na tlu SAD-a u meču sa Panamom.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja petka preovladavat će sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature između 21 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti o obiteljskom

globalni hitića koji se vrte pa po medijima i posvuda u cijelom svijetu. Hvala vam lijepo za druženje, sve smo kazali, sem da podebljamo još jedan srdačan pozdrav uz hvala za druženje minulih sati i neke sve dobro, opušteno, neopterećavajući kako danas, tako i dolazeća dva vikende dana. Jedan pozdrav od Miroslava i do slušanja.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Samo sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Slušaš ORV radio.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Služate Radio Valentino 100% vaš radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9

0: nekadašnji prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu i aktualni član rukovodstva pokreta Sigurna Srpska, Perica Stanić, poslao je zvaničan dopis Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske zahtijevajući pojašnjenja o potencijalnim relacijama između policijskih službenika, visoko pozicioniranih kadrova SNSD-a i krijumčarenja narkotika. Stanić je od resornog ministarstva zatražio informaciju o tome da li su pojedini članovi MUP-a Republike Srpske zloupotrebljavali svoje pozicije i kontakte sa samim vrhom vladajuće stranke kako bi provodili teške oblike organiziranog kriminala. On je od ministra unutarnjih poslova zatražio hitno izjašnjenje o seriji pitanja koja, prema njegovim riječima, unose ozbiljan nemir među građane. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa doputovat će sljedećeg tjedna na Zapadni Balkan kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu u Crnoj Gori. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom suradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Nekadašnji HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta proglašen je krivim na suđenju zbog plaćanja tvrtki Fimi Media izradu filma Prometna renesansa Hrvatske. Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci, od čega 10 mjeseci treba odslužiti u zatvoru te mora platiti u roku od 3 mjeseca 81.000 eura plus kamate. Također, Kalmeta i Damir Kezele dobili su još kaznu od 5.000 eura. Predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš rekao je da je osjećaj nebezbjednosti u državi dominantan i da tome doprinosi način na koji policija obavlja svoj posao. Ponoš je pitao da li je sproveden test integriteta Veselina Milića, ali nakon što je završio sa postavljanjem pitanja, ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević na njih nisu odgovorili. Francusko tužiteljstvo pokrenut će istragu o postupanju izraelskih snaga prema francuskim državljanima koji su uhapšeni tijekom vojne akcije protiv humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da je zatražio od državnih tužitelja da ispitaju optužbe da su izraelske snage nad uhapšenim aktivistima počinile seksualno nasilje, premlaćivanje i ponižavanje.
1: Sport.
0: Stadion Asim Ferhatović Hase spreman je za večerašnju prijateljsku utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju koja upravlja stadionom u proteklom periodu uložila je dodatne napore kako bi u skladu sa zahtjevima i preporukama UEFA osigurala neophodne uvjete za organizaciju međunarodne utakmice i dostojan doček reprezentacija, službenih lica, medija i navijača, navode iz općine Centar Sarajevo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18. Najviša dnevna između 25 i 31 stupanj Celzijevi. Sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valovima ORV-a. Sa vama do 22 sata bit će taj čin. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje slušamo folk i narodne. Svima želim ugodan, lijepo ostatak ovog dana, svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

16:36, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Donjoj Golubinji, općina Žepče. Do 16:45 radarska u Mihatovićima, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

do 17 sati Radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 17 do 18 sati Radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 17 do 18 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

0: Slušate radio.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nekadašnji prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a i aktualni član rukovodstva pokreta Sigurna Srpska, Perica Stanić, poslao je zvaničan dopis Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske, zahtijevajući pojašnjenja o potencijalnim relacijama između policijskih službenika, visoko pozicioniranih kadrova SNSD-a i krijumčarenja narkotika. Stanić je od resornog ministarstva zatražio informaciju o tome da li su pojedini članovi MUP-a Republike Srpske zloupotrebljavali svoje pozicije i kontakte sa samim vrhom vladajuće stranke kako bi provodili teške oblike organiziranog kriminala. On je od ministra unutarnjih poslova zatražio hitno izjašnjenje o seriji pitanja koja, prema njegovim riječima, unose ozbiljan nemir među građane. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa doputovat će sljedećeg tjedna na Zapadni Balkan kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom suradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Nekadašnji HDZ-ov ministar prometa, Božidar Kalmeta, proglašen je krivim na suđenju zbog plaćanja tvrtki Fimi Media izradu filma Prometna renesansa Hrvatske. Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci, od čega 10 mjeseci treba odslužiti u zatvoru, te mora platiti u roku od 3 mjeseca 81.000 eura plus kamate. Također, Kalmeta i Endamir Kezele dobili su još kaznu od 5.000 eura. Predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš rekao je da je osjećaj nebezbjednosti u državi dominantan i da tome doprinosi način na koji policija obavlja svoj posao. Ponoš je pitao da li je sproveden test integriteta Veselina Milića, ali nakon što je završio sa postavljanjem pitanja, ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević na njih nisu odgovorili. Francusko tužiteljstvo pokrenut će istragu o postupanju izraelskih snaga prema francuskim državljanima koji su uhapšeni tijekom vojne akcije protiv humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da je zatražio od državnih tužitelja da ispitaju optužbe da su izraelske snage nad uhapšenim aktivistima počinile seksualno nasilje, premlaćivanja i ponižavanje.
1: Sport.
0: Stadion Asim Ferhatović Hase spreman je za večerašnju prijateljsku utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju, koja upravlja stadionom, u proteklom periodu uložila je dodatne napore kako bi, u skladu sa zahtjevima i preporukama UEFA, osigurala neophodne uvjete za organizaciju međunarodne utakmice i dostojan doček reprezentacija, službenih lica, medija i navijača, navode iz općine Centar Sarajevo.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18, najviša dnevna između 25 i 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Nekadašnji prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a i aktualni član rukovodstva pokreta Sigurna Srpska, Peljica Stanić, poslao je zvaničan dopis Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske, zahtijevajući pojašnjenja o potencijalnim relacijama između policijskih službenika, visoko pozicioniranih kadrova SNSD-a i krijumčarenja narkotika. Stanić je od resornog ministarstva zatražio informaciju o tome da li su pojedini članovi MUP-a Republike Srpske zloupotrebljavali svoje pozicije i kontakte sa samim vrhom vladajuće stranke kako bi provodili teške oblike organiziranog kriminala. On je od ministra unutarnjih poslova zatražio hitno izjašnjenje o seriji pitanja koja, prema njegovim riječima, unose ozbiljan nemir među građane. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa doputovat će sljedeći tjedan na Zapadni Balkan kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom suradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Nekadašnji HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta proglašen je krivim na suđenju zbog plaćanja tvrtki Fimi Media izradu filma Prometna renesansa Hrvatske. Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci, od čega 10 mjeseci treba služiti u zatvoru, te mora platiti u roku od 3 mjeseca 81 tisuću eura plus kamate. Također, Kalmeta i Damir Kezele dobili su još kaznu od 5000 eura. Predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš rekao je da je osjećaj nebezbjednosti u državi dominantan i da tome doprinosi način na koji je policija obavljala svoj posao. Ponoš je pitao da li je sproveden test integriteta Veselina Milića, ali nakon što je završio sa postavljanjem pitanja, ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević na njih nisu odgovorili. Francusko tužiteljstvo pokrenut će istragu o postupanju izraelskih snaga prema francuskim državljanima koji su uhapšeni tijekom vojne akcije protiv humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da je zatražio od državnih tužitelja da ispitaju optužbe da su izraelske snage nad uhapšenim aktivistima počinile seksualno nasilje, premlaćivanje i ponižavanje.
1: Sport.
0: Stadion Asim Ferhatović Hase spreman je za večerašnju prijateljsku utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju, koja upravlja stadionom, u proteklom periodu uložila je dodatne napore kako bi, u skladu sa zahtjevima i preporukama UEFA, osigurala neophodne uvjete za organizaciju međunarodne utakmice i dostojan doček reprezentacija, službenih lica, medija i navijača, navode iz općine Centar Sarajevo.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18. Najviša dnevna između 25 i 31 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Svakako ostanite na istim valnim duljinama. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Čitamo vaše SMS poruke. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Kaže, može li pjesmica Saban Šaulić, to je žena koju volim. Biće nešto od Sabana i Jelena. Pozdrav za Edina Eldara Mujesiru od mame Hanife. Pjesma Ljiljani. Naravno, vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim brojima.

Lijep pozdrav iz sunčane dijaspore. Može li, ako imaš ode Snježane Savić, zašto te toliko volim? Pogledao sam, nemam tu pjesmu, zaista. Napišite nešto i od nekog.

Kaže Dragan, napisao nam je nešto lijepo. Kada uđeš, ljepotice mala, soba postaje odaja najljepšeg dvorca. Sumorna noć se pretvara u cvjetni majski dan, prekrasno djelo našeg tvorca. To nježno stvorenje, lijepo kao san. Volim te, djevojčice mala, ako može pjesmo od Šekija Turkovića. Koli mi te naljutio, pozdrav za komšiju Tajčija od srca. Šeki Turković, koli mi te naljutio. Dragane, ako budem imao tu pjesmu, nisam siguran, ali naći ću nešto. Za tebe. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

Pa kažu da biste bili voljeni, morate da volite, jel? Idemo mi dalje sa vašim SMS porukama. Kaže, pozdrav vama u studiju, ako može, od Dragane Mirković. Kolijevke se ljuljaju polako. Evo je, gospođo, ide.

Lijep pozdrav iz Tuzli, ako može, Aleksandra Prijović, pjesma Zvijer. Može svakako. Kaže, muzika vam je super. Samo da poslušamo još od Ane Kokić, idemo na sve. Biće i ta pjesma za vas.

Kaže, pjesmicu po svom izboru mi pustiš i uljepšao si mi večer. Evo, Enes Begović, on će da uljepša.

Kaže, ako može, još jedna od Elme, ah, tugo, tugo. Još jednom veliki pozdrav od Dragane. Pozdrav i vama.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

0: slušamo Crnog i pjesma da zbog jedne žene patim. Dobro večer, može li Dado Polumenta, noća si tu da ličiš na nju, pjesma. Pozdrav iz Srebrenika.
1: Zašto?
0: Naći ćemo.
1: Zima kući, zaplakat će stara moja, srce će joj kući.
0: Dalje, da li može još jedna za Tuzlo od Darka Lazića? Sad sve imaš. Sve može. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kaže, čao, može li od Katarine pjesma Moja pravila? Pozdrav od Ivane iz Tuzle. Pozdrav od Ivane, a ide sa broja od Merije.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Dao si me ko niko, a ja te godim.
1: Slušamo najnoviju od Zorane Mićanović.
2: Treba barem

Pozdrav iz dijaspore. Kaže, htjeli bi čuti Dejana Matića i Zaviri u moje srce. Pozdrav vama. Biću također i Dejan. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kaže, dajte nešto veselo, na primjer, Kemal Malovčić, pokušaj bar malo sa mnom, pozdrav iz Županje. Biće da veselo. Večeri pozdrav svim slušateljima, tebi Tajči od dvije vjerne slušateljke, ako može neka dobra za nas dvije, nek bude po tvom izboru, hvala.

20 sati i 26 minuta, idemo dalje. Kaže, mala djevojčica, ljubavna čitanka, nježna, uspavana, beskrajna, duga čarobnog sjaja, moja lebdeća vizija raja. Djevojčice, volim te. Može li pjesma od Kemala Malovčića Nisi ti, Dragan Zelinja? Može, Dragane.

0: sam tvoje željan bio.
1: Pozdrav iz Vinkovaca, ako može pjesma Bosanac od Enesa za Dinka i Marinu. Imamo od Enesa već poručeno pjesmu Ako ipak dođeš da me vidiš. Ako može neka druga pjesma, Dinko, napišite. Ili nešto kasnije da čujemo Bosanac. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz večernji program.

A na prijateljskoj nogometnoj utakmici na stadionu Koševo u Sarajevu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se 37. minut, nema golova, 0-0.